现在让口头上那好啊 ，KTDB radio station 都口头也很难。但可能他好那的是历史上可是高那的。谁那的是你呀 ，James Hinio？ 他做印象最那几年不是新，都问的。The natural resources Raymond Navajo chapter 阿吉他啥都是那的是那的。啊，可这地当可东啊，开心还是啊，可东是哦，得是啊。这里的白给是托本的是那是都因的可当把的是是都和的是一都的尼索阿都被那那些那的是那尼东因的一爱当一样的可能和爱和阿本那的同你说的一爱当一本那的哈啊啊可这里本那的那是给这里的给他那的好就是的还是推三尼的一些的就因的那的说是sa beda na ho dit aya ha tash dit la beda da tz slin en le na so ne ne zi shin zon za go shin nzi da zi kisn de a do le di ni hi li da hod lo ni gi e shin a hod lo do le shta zin zon hod a e ya na l tzos bik e da ho ji la an de jo e di ba an da a tzit to an da ben da an ni sho jo hod a e ya be da ho ji la jo e ya e da an de da hod a e bo gang e da ho ji la e da an de a da e ben de li nish A conjoint ae, dibe kashigi ebe nada del nishtol del a kodi, the mobis kana ado haha dolges dia is just so. Has tranjito a benigoshin yal chinin dal nishtolin da la, sweet o sanida, yeda dish nishigi it a nanishbata hadist anishin quabbles at a huit ato lithuit a e da al ido huit a e benda anish. Be dibe kashigi e.A kut a eb adabilt idahuit a dod lill. A rin da allin a dod sin eia na gwe tsakho. Bid da aja kei da hot. Iin do in da aja go ma li da kei a bilt a da nol gizigi. A di sin chi cha hal jish dod lill. Do in da da na gwe. A shla cha hot zo da shebe na hol jish dod lill na gwe da nish jahi da hol. Ye da cha hot izida da hol ye. Aja kei da hot. Inin ki sin adin chi na hol jish dod lill na gwe di. Ya is jas sot sot sot a da. Jeng kun nae zho ee dinda in ni zho ee aad ee il tuwa da il nae dood lil nagui. Ashla haa hoa zho zho. Akon kodoo chin daa si ee da hoa zin dood lil kodoo haa hoa siil zin do. Zho ee shi nihi ji igi ee yaa hod aa bi ee hoa zon hod aa ee al kee inda ni nil. Akon di di do mo do na ki jeng kun nae di sust ee diol kaal kun nae di yaa ish jas so bi gi. La hoa ee yaa akuid aa yoo do nae dool tsa go ni za nae kodoo nil.Bekashi bita diil nishin khalan lahti Lani hich itadis kadolil Balagana aji zail indan linigim Nle tazida ezi ki dahon Indun da a ajan dil kadobinan shida yossan Ako nghi da khutda holtka Nahas aadi holtka da bitzi Lini New Mexico State University Jo aadi la ini hich itadis kadolil zail ini AD kuid na de bohon ne da hosh jo ne gai mehi ko de o shi da si il ne gi da AD da osh ze don i bit a do osh gi jo ne gai da ye go halli halli do le cha da be ka shi da do e be hi del na tan de jon la da khat e da bit da yil klish ba ka gi da khat e da bi ki shi go da ja ko e ze don i kon da di lo e a de il chi a don da in le daAh, dan nai. Ntzkhazin da halid a da da da iho dan na o joh da iya da hol a. Libitz izi yo ne. A da ha nao joe a da iho dan dil tseed ko. Dabil tseed o da di. Jo e shin o da i a da kudat eho na haz ango i khid a el i do n da i kudat khat a da. Nikhail dogo kudin fil nil tkhon. E khid a da it i do lil. Di e ya khid a da it i do lil.Chyd o e da nili ba da hollniadon da chyd o e. A chyd o da tki da t iddo lill jo da no e siin hyd o e da da e ar iin hyll jy da i ato lill. E bennig o siin hyd o e ha ha ga to lill. Do'n gwy llyn a jy da zi ko. A da bega si do da bed o lli dan chyd. A hollon gyd jy a da e a siin dan chyd o lni do lill. A da llat o lla. A llat o lill do in da da. Na e di chi chi hollon do lill.A do kuishin jia isa a do in da a do let a alt so a dool na hii da shin kwa da hollon dool lil. E ye di ya alt se a kwa egi a alt so ni zan. Do shi ho ni a tan da joi da a hot a e ya. A kut a di li ya ko. E a do shin da e lin a do shin da e da. A kek e hindi ka dool lil na gai da bi ka shi bin di li ni shi gi. A ko di da
آدنی تخاول جسکوشین نگوی دان جو کدوی آهزن داد دیخن شدیم جا هد نبی دان آج دایس نلت آن کنشی آده اینی خواست پشت ایتا دی نلت زن داد دیخ آدو این دید جو سایی خاشید او ایسا این دا التسش داد کن نیو تلا دو دو دو شا بوهن نیو تزان داد دیخ از دا کن نیو نهو شنان شلاش گو حد لیخ داد نو دا ایشید آتس کین هن لات نیچ این دا شنی داد دیخ کوئی دا آشین ناس خود آئی خد اید اید بطخه ها آدشین اید آده این تود آب آنهی که دیچه ها ات ایکن دیه جا به ایشان داد این ات زندال لیل آدو این داد جا خالا بنین آد ایگی جا آسی آد آلنا گو ای بنا انشگو ات انگوی جا نیز نحلا لیت خدا دی زینس دو سی بغن بی این دال اید خدا دی گی دو این داد آلنا گو نا انشگو ات ایکن اکت آه جا به ایشان داد ایدال سندو ایسی یاد ایدال دیل آدو این دن لیل سی بغن داد ابی کشی بغن داد او دا خاشی بند داد اونشگو دا کن خجوشت ادا دا سیل دو این دا جد گدی دو وازو دا دیس دی دو این دا یوگی ها دا تکیلی کت آه اکن دا دی کن آدو لگو آدو نخا دان ناو دا شین جو کن یه شین دا حال نو جو اید ای آده بچ ادا دا سل آلی شین آدو لید آه اده شلیل دا نزن کن جون خاشت ادا ها دا لیل جون سایی خاشید آد ایس سویت لید بیش بی هن نیداد ایداد آد خاد ایشی ایجی دا ییل ساند دو بغا جد آسد آد آد ای ایدی دین سید از لین کند اتن نادن نا آدون نکو نین کان لگی کدو دا بدو نوشی آشی ایداد دا نیل آد آسید آدو ناو دید اهن جون گو ای اکود آغاز آن دا دا سیل خالا لاد نالشی دا ساعت که دون نیل دون دا بگاشی دا ساعت آدا آدا لاد سندو یک آدا لوسگی جو ای بز آخد اینی بین بینی نادشنه آدا لید آسی ساحو دو جو کاو ناس آسا دا بیغان دا بگاشی باغان دا جو اوی غدا ها نیل ناد بیشتل نشد او دو او نهیز آج ایدا نتاز لین ساحو کن جو هداد ایگو ای بزیل او دا دا سیلو بگاشی باغا نیجود آبا هنه زنس آن دا دا سیل دون دا دا آبا نه دا جا شولتا خاشی که اچی دن ندار رو که دا کوی دا آن هز آن خا دا دا سیل ای کت ای دا لیل آدو دی دان بگاشی بدت آد لیلگی دا دا این دا چو دنی دا لیل دا بجا دا باند آد آل دا بدی دا خطان لا بغو دا دا نال این دا دا ننگشی دا نخی دا دا سیل اکان دا آدت آکن خیتون نیو بچه این خوش آدگوش این خواهد دیل نیلیل دو آدو دی بیدید آد لیل دو نیلیل دو بیدی دلیدگی شدی یو یو تخوتو خواهد زود بیدی دلیدگی نال ساسگی دا اکو این نتکین دو لیل اکو ای بگی ها ای هجو بیدید آد لیل دو این دید هجو بحنه زن آدو لیل جوگ ادی دا سیگی گون کلن دا حالتسگی دو این دید دو ای بینی ناد اگی دی جل نلچی سزولگی ایدی شین اید بیدی دلی بیدن نیل دو دو لیل ای کت آئی بیز آن دو لیل ای آجا دی دا حالت که دی بی نین نا کت ای دو لیل آدو این دا جو دی دا کتوشی نکلچ انش آدو لیل با دال نگی اکن دی دی کو ای بیس اوگی اید آسی دا دا آسا نیست دا دا آن شین دی یا دی دا دو ای هاشی بیس اتخدا دی کی دا اکن دیل نشد آئی دا دا اکو ایگی آئی بینی جی نهو دیل اصل آنیگی دان کند او دو یاش خون دا اکن دی دا سا آجسان دا جاشی یاد ایدو لیل نهی بیسم آدو ایدو بی آن دا جل لخادین لی دا واشنطن هز آنی فرو بان دیل نشگی دان دا چه ها زن بی هز آنیگی دا سی دو دا دا نیو دا دا لبی آن دا ز آو اکن آشی کن جا دا بگن دا ایو سی دا لیل آد آد آسی دا آسی کن دن هی دی نی کن ایشی کت ای دا لیل آجم اکن جو دی بگشین چخازی دا دا لیل آد ای دا بی دا خاگی دا جو ای یا نگی چی بی تخو دیل نینگی وارمین ای این دی دیل نینگی دی یا لا ود آب گن دا حسا ای خا چی دا لیل آد جو کن دا ایگو ناو دی دون دا ایو او یو بگشید او یو نیز آد دی کاند اکو دیشی هاشین سوشین که دو لگو شو دی ویرمن ها نینگی که ای که نخوا با ها دیل این دو دیل آدو این دن لی بی وان دا سی تخان دی بگی دایی بگی یا دایی دا زی جایو خوست سی دون دا دو دا آدو دا تلیگو جو ای جای با ها دیل
Endlich hat er lebendig der Dach, ob sie die Donner dann die Bücher, die da auch noch zu der Dach stiehle, hat in der Abakau der Jahr am Tag hat und da kommt er halt auch der Hass da so. Ja, geht schon Ebeka, a konjo e a sai peso pa hilon e ya kut anha a ze bahatel in dolle. A do di Pyramid 5 di linigi sto e bisbata atse. E sto en le bejil zolingi sto e jo ta. E ja na bato di san le nasni da te yin re to kosen sa di linigi da. Joy a sai peso pa hilin dolle. A do in da e ya sto qui avermet injection di snida e bitsada choshi bini yelto. E ajo e asa pesa don a di ya la pa hilo e dan hapa hata il in do le la e be kashita dan tsha zigi don da tola da te hita. A do be kashi ya

نگه ام ادا ایت نیل آج بن یهت ایگو نال سوس آج ایت ایا انا ات آت نال ایب بید اج ای نیل گی دیچ جولای 6 5 اکلاک جا ایت او لیل دانیلا آدو نگه دنبی که اپا کارگو سا اتیوشن ایت ایت نیل بنا هز آج ای جولای 17 جا ای آج ایا آدات ایت او لیل اشلاب ایت هز کهجن آج ایا اج این دال نت او لیل دی ایلاج ایت ایت نیل گی Nego aid, a chad has ago at a last door. Ado sheet a ya neve, neve steel toad that is Neldoshi a nil bin ya that el nagi nich a not at aid or late in late September 24th. Aj a ya did a nan at aid or aj a ya danat a sludge at a ado that el kala absentee voting a October 5th or hanajish. Nal sos tibe dat in nesigi jo e dat jo ke nabo election administration bich in wajil neko e adi nal sos la bet ot asigi khach e de yis e jo en le October 19 aj e a be na hast ad o lis a shlap da has kej et o lis ad o shit e a nge ad a e nis pa na has ago de nebe ke ya jo e da ad at e gon le October 30 5 o'clock jo e a na hod o lis la jo e ado e ya nge di September 3rd when e ade e ya din sa da e nge ade e ya besna hot a